0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: Na drumu, na cesti.
1: Pojačana je frekvencija vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, a posebno je frekventno u gradskim zonama. Apelujemo na vozače da ukoliko putuju na dužim relacijama prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Budite maksimalno oprezni, vozite odmorni i obavezno držite odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste A1 Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena

0: sutra što ćete čitati,
1: već danas možete slušati.
2: Brzina,
1: tačnost,
0: istina.
3: Radio informacije za sve generacije.
0: Federalni radio Bosne i Hercegovine.
4: Sedam minuta do sedam sati je dovoljno vremena da budemo na trenutak i uz naš portal federalna.ba Argentina. Nakon preokreta savladala Englesku za finale svjetskog prvenstva. Ratnici strahuju za posao, Lakić poručuje, borba za željezaru nije završena. Delić, projekcije povećanja penzija nisu obećanja. Ministarstvo ne određuje procenat. Forto BHRT nije zaboravljen. Reformska agenda trpi zbog prešutnih sporazuma. BHRT pred financijskim kolapsom, ugroženo i funkcioniranje radiotelevizije Federacije Bosne i Hercegovine. Brojne su

Dakle, za većinu zdravih osoba i zelene i crne masline mogu biti dio svakodnevne prehrane, a najveći razlog za oprez nije količina masti, već visok sadržaj soli. Dakle, ukoliko imate, poštovane slušateljice i slušatelji, povišeni krvni pritisak, ukoliko imate

0: gledajte u programu Federalne televizije.
1: Jedna avantura kroz najljepše krajeve Bosne i Hercegovine.

Ide noć da ljubiš ili da plačeš, sad je li to tek malo i nešto jače, šta mi znači to? Ja te volim.

jer to oči gore. Kad ne šutiš, e tad lažeš, a kad lažeš, lažeš sve. Čuvaj na da je Bog ne ubije. Sad ili noć da ljubiš i da plačeš, stjeli to tek malo i nešto jačeš da mi znači to. Ja te volim.

16 minuta do 14 sati slušate emisiju u fokusu federalnog radija. Pričamo o tim vezama, pričamo o tim razvodima, mislim ne pričamo, nego sam pomenuo samo kao informaciju, a kad su veze i razvodi u pitanju, i dalje je aktuelna priča o novoj željezari Zenica, sud je odbio, vlada federacije je rekla da će se žaliti, oni bi to da gurnu u stečaj, vlada bi to da preuzme i pokuša spasiti minimum 1500 radnih mjesta, a nova željezara Zenica ponovo je uputila zvaničnu ponudu vladi federacije i federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije izražavajući spremnost da kompletnu fabriku sa cjelokupnom infrastrukturom ustupi u zakup za simboličnih 0 konvertibilnih maraka kako bi se omogućilo očuvanje radnih mjesta i ponovno pokretanje integralne proizvodnje čelika u Zenici. U dopisu upućenom premijeru federacije Nerminu Nikšiću i federalnom ministarstvu energije Vedranu Lakiću navodi se da nova željezara Zenica neće biti prepreka realizaciji projekta ponovnog pokretanja proizvodnje ukoliko vlada federacije Bosne i Hercegovine odluči da preuzme taj proces. Pa odlučili su već, rekli su 300 puta, ganjaju se po sudovima, evo i žalbu će uputiti. Iz kompanije ističu da se radi o drugoj ponudi upućenoj vladi federacije i naglašavaju da ovoga puta ponuda obuhvata kompletnu fabriku i svu infrastrukturu neophodnu za integralnu proizvodnju čelika. A možda im je skupo. Prema ponuđenim uslovima zakup bio isključivo namijenjen za obavljanje integralne proizvodnje čelika i trajao bi onoliko koliko dugo traje proizvodnja. Istovremeno vlada federacije bi putem povezanog društva preuzela sve radnike nove željezare i o vlastitom trošku organizovala integralnu proizvodnju. Hajte ljudi, riješite ovo, pitanje su radna mjesta, rekoh pored nove željezare Zenica, onda se to kači još tone nekih drugih firmi koji su vezani za željezaru. To vam je otprilike ko ako kihne BHRT, kihnemo i mi iz federalnog. Eto, jedino je utješno što je Forte Fortissimo rekao BHRT nije zaboravljen. I meni odmah lakše. Je skontala ona? Dakle, misle oni na vas. Stvar se zove... Kako se stvar zove? Je li to nova stvar? Porto Morto. Ne pristajem na minimum.

14 sati i 9 minuta, slušali smo Gregory Potter, slušali smo informativnu emisiju, slušali smo Harca i Temio. I odo ja sad unazad, sve do nastanka federalnog radija. Zaustavi me, Elman, ne daj mi, vidiš da sam neuračunljiv. Samo naprijed treba, kako vole reći ovi Evropljani, kao ne možete vi bosansko-hercegovački građani napredovati ako stalno gledate u retrovizor. A mi stalno gledamo u retrovizor i stalno se slupamo. Samo letimičan pogled na naslove bez da pročitate sve te izjave koje su aktuelne, naravno pod uslovom da niste zglajzali i nepovratno postali dio te priče, vam jasno pokaže da smo fakat otišli, što bi se ono reklo, u Honduras. Oni usvojili neku deklaraciju u Hrvatskom saboru jer ko biva se moraju ispoštovati prava, a ovi zagalamili da imaju više prava i pozicija nego im pripada. Oni treći još nisu odmakli od rata, nego u scenografiji ratnih zločinaca spočitavaju jednim drugima izdaju i sami sebe okivaju i proglašavaju herojima. Na prvu reklo bi se da je i dalje rasprava oko zaštite prava i borba za ova tri ko biva konstitutivna naroda. Da ih ne nabrajam, znate ih već na pamet, ako i sami niste dio njih. Pritom ovi liberalni kao galame javno da zbog probijenih rokova i ovih retrovizora sa strana nećemo dobiti pare iz evropskih fondova od kojih smo onako decenijama udaljeni. Iako će nam u ovo predizborno vrijeme govoriti o evropskim inicijativama i putevima, da bar hoće ove magistralne zakrpiti. Ali ono što želim reći jeste da bih volio da mi neko pokaže na bilo kojem primjeru gdje su tačno ovi konstitutivni za koje se zalažu imali bilo kakve koristi. Kada se izgovaraju Hrvati, Bošnjaci i Srbi, misli se samo na one koji su u određenim političkim opcijama ili onim koji su trenutno na vlasti. To se ne odnosi i na običan svijet, bio on konstitutivan ili iz ovih ostalih. Ako ne vjerujete meni, evo, pogledajte u svoje frižidere, uporedite bankovne račune sa, ne znam, računima za struju, vodu, plin i količinu namirnica koje si možete priuštiti u granapima i samoposlugama. Skupa nam ta konstitutivnost, gospodo, a malo hajra od nje.

ovaj stari stol je posljednjih 10 godina prestao da stari. Otisak tvojih leđa na njemu vidljiv je kao prvog dana. Samo određene oči prozoru koje su nijanse u igri i da pripadaju meni. Živim u mnogima, nikom se ne odajem. Neuhvatljiv, ponekad sanjam grudi u rukama. Manje su od mojih ruku. Tvoja usta se spremaju da prinesu žrtvu nebesima. Teško da ću se pridružiti

0: neka frka u meni i dalje, onaj adrenalin, onaj instinkt preživljavanja. I tu shvatim da s tom diskrepancom ne možeš živjeti, da moraš nešto s njom raditi. I onda sam krenula da kopam, da radim introspekciju, da vidim šta je to što meni tu negdje smeta unutra, šta je to što ne mogu da integrišem u današnji život i to. I eto, odatle je to sve krenulo, onda sam to krenula zapisivat i onda naravno opet je otišlo na humor, ali neka je, barem je izašlo sve što je trebalo da izađe.
1: Zanimljivo je da si ti promijenila ono puno zemalja u kojima si živjela i da sama knjiga, jel, koja je zapravo zbirka priča, nije vezana samo isključivo za rat, nego ona govori i o periodu nakon rata i prolazi kroz čitav tvoj život i sve ono što si ti proživjela i nakon rata, a rekao bih kao posljedicu rata.
0: Da. Ja volim reći da je, ovaj, da je u ovoj knjizi rat nije tema, nego scenografija. Znaš, ono, završio se rat, rat je trajao 4 godine, ali ovo u nama traje 30 i još traje. I onda praktično ja sam to sve podijelila hronološki na način, dakle nije to neka klasična autobiografija, ne mogu ja reći da je to priča o mom životu, ali prvo poglavlje interesantno se zove Kad je sve počelo. Znači, to poglavlje je o ratu, to su kratke priče o ratu. Onda ide drugo poglavlje Kad je još uvijek odzvanjalo. To je zvuk kao onaj dio posljeratni kad smo mislili da je normalno i da je sve super. Evo sad iz ove perspektive vidimo da nije normalno, nama je bilo normalno jer ne pucali. A treće poglavlje se zove Kad je život pokušao dalje. Dakle, život je pokušao da ide dalje, ali mi smo negdje ostali zaglavljeni. I onda ni tamo ni vamo. A pogotovo toga postaneš svjestan, kažem, kad odeš živjeti negdje drugo, kad ljudi ne doživljavaju, ne preživljavaju sve to na način na koji ti preživljavaš u glavi i dalje. Samo sam, voljela bi da sam snimala scenu u kojoj meni se pokvari grijanje na 3 dana u Francuskoj. Paljenja rerni, otvaranja vrata od rerni, zatvaranja vrata, stavljanja deka neki na prozore i sve to. A gledaju me moja djeca koja su rodila posle rata, jel? Bože budale pogled. I tu u stvari shvatim kako mi živimo s tim PTSP-om i s tom traumom, a pravimo se da je sve okej.
1: Okay. Ja sam imao, jel, priliku da čitam knjigu u rukopisu i posebno mi je drago ta tvoja hrabrost, smjelost, beskompromisnost, da ono ne kukaš kako može, šta može, da se ne baviš onom varijantom ja nisam književnica, nego si rekla ja ovo želim da napravim, ja želim ovo da objavim. I od maja kad sam ja čitao tu knjigu, evo prošlo je vrlo kratko vrijeme, mi večeras imamo promociju knjige.
0: E, to je tek posebna priča. Dakle, ja imam tu neku notu u sebi, a primijetila sam je tek sad kad sam počela malo da se bavim sobom u zadnjim godinama, notu opsesije određenom idejom. I kad nešto postane opsesija u mojoj glavi, znači ne postoji nemoguće. Ne postoji osoba koja će me ubijediti svojim pesimizmom da nešto nije dobra ideja, da će me poljuljati, da će posumnjati. Apsolutno ne postoji. Od momenta kad je postala opsesija. A eto, u momentu kad sam tebi slala tekst, još uvijek nisam bila sigurna želim li uopće da se toliko eksponiram u javnost sa tolikim ogoljavanjem sebe, jel? I, ali od momenta kad sam ti rekla evo idem ja u ovo, nema stvarno mjesec i pol dana, da, evo promocija.
1: Promocija je večeras u austrijskoj kući koja se sad zove
0: Evropska kuća kulture i manjina.
1: Jes, dakle to je austrijska kuća u parku Keme Montena. To sad ovi novi nazivi, ja sve po starom, to austrijska kuća i dan.
0: A u međuvremenu, samo da dodam još, Zvoka, vidimo se večeras u 7 sati, jer ja to nisam osmislila kao klasičnu promociju knjige, nego hoću stvarno da to bude druženje, da malo progovorimo, da malo pričamo o svemu, da se oslobodimo ti nekih, kako bi rekla, ustezanja i strahova od priči i o prošlosti i o ratu i o svemu, da se malo integrišemo, reintegrišemo.

0: i pusti da zaspi.
1: Gledajte u programu Federalne televizije.
2: Jedna avantura kroz najljepše krajeve Bosne i Hercegovine.

0: marketing Federalnog radija.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
0: Marketing Federalnog radija.
3: Mi i vi. Oni. Da li se razumijemo? Emisija namijenjena nacionalnim manjinama u Bosni i Hercegovini. Pred mikrofonom Arjana Tafro

0: Manjine su integrisani u društvo, čak mislim, to u stvari ću s pravom reći, opet vizavi popisa, da je vreme učinilo svoje, pogotovo posle 95. Mislim da su se mnogi opredelili da budu pripadnici konstitutivnih naroda. Ja ovo sad kad govorim, imam pravo, ali ništa ne dobijam time, iskreno rečeno. Jer recimo ovako, popis stanovništva 91. broji 600 i nešto pripadnika češke nacionalne manjine, odnosno onih koji su se izjasnili, a već ovaj famozni popis poslednji, više ne znam je to 13. 16. koji su to sve već parametri koji su kao rezultat dati, ali tu u stvari imate 200 i nešto pripadnika češke nacionalne manjine, s tim što moram odmah da kažem da svega 60 pripadnika češke nacionalne manjine je u federaciji popisano. Znači, onaj ostatak priče je iz RS-a, ali što ima opet veliko opravdanje, jer tamo postoje čak 4 udruženja čeških beseda, to je Česka beseda Banja Luka, Prijedor i dve interesantne zajednice, Mačino Brdo i Nova Ves, to su seoske zajednice, ali malobrojne su, ali su se lepo održale. Znači, sticam okolnosti, Češka beseda Nova Ves ima svoj dom, jedan njihov sugrađanin, pošto je živeo sam, on im je u stvari ostavio kuću koju su oni adaptirali opet zahvaljujući sredstvima Češke republike, to moram da naglasim, tako da oni imaju svoj prostor za okupljanje, za proslavu praznika, ali slična stvar je i u Mačinom Brdu, doduše to je nešto bilo kao dom kulture i nije nikad upisano na ime Česke besede Mačino Brdo, što je šteta, jer su izgradili pripadnici Češke nacionalne manjine taj dom, međutim, mnoge stvari nekad ne možete složiti papire i stvarno stanje. Sad bi se upravo vratila na onu priču oko arhive koja je otišla u Mačino Brdo. Znači, taj fond od prilike 2000 knjiga je završio u domu
1: Mačino. U periodu 92-90.
0: Da, ali u tom periodu je u stvari taj knjižni fond završio na jednoj ledini, gde je bio izložen, ne znam, kiši, suncu i svemu, da bi posle rata opet članovi Česke besede Mačino Brdo, koji su se uspeli organizovati, na neki način malo to očistili, čak dobili uputstva kako se to može uraditi na onaj najjeftiniji način, ne znam, ubacivanjem slame maltene između stranica da bi ta slama pokupila vlagu i sve skupa. Međutim, desilo se da je Češka beseda Sarajevo, s obzirom da te knjige nose pečat Česke besede, biblioteke Česke besede Sarajevo, jedna mala ekipa, tu je bio između ostalog i lektor češkog jezika sa filozofskog fakulteta, jer je već tada lektorat bio otvoren na filozofskom fakultetu, i jedna naša članica koja je rođena Čehinja, ali se udala u Sarajevu i tako i ostala, i ja, da smo krenuli u Mačino Brdo da vidimo o kojim se knjigama radi. Znači, tu smo uspeli tada da napravimo fotozapis, bi ja to nazvala, negdje čak 300 knjiga. Znači, snimali smo koricu, unutrašnju stranicu, jer nam je namjera bila da u stvari taj CD prebacimo u Nacionalnu biblioteku u Pragu, da oni eventualno procene vrednost tih knjiga, jer to je nešto 1800, mislim, period je interesantan izdavanja knjige, niko od nas nije baš toliki poznavalac češke literature, bar ne te. Pokušali smo u stvari da vidimo na koji način bi se možda nešto od toga moglo sačuvati, jer je to su knjige u dosta jadnom stanju, znači kad otvorite imate onako jedan sloj crne budži, čak smo onda otrčali do apoteke pa smo tražili dajte nešto, maske, ovo ono, mi ipak s njim da radimo, možda ugrožavamo naše zdravlje i tako, ali smo se smijali tako koji izgledali smo maskirani i bavili smo se literaturom, snimali smo. Zadovoljno.

0: Na sam jedno 300 naslova je evidentirano, međutim desilo se da kad smo pokušali da prosledimo u Nacionalnu univerzitetsku biblioteku u Pragu, da je tu došlo do nekog malog nesporazuma, odnosno nemamo povratnu informaciju do danas šta eventualno od tih knjiga je vredno i da možda bi se moglo na neki način sačuvati, jer recimo imali smo razgovore sa Fojničkim samostanom koji je upravo tada radio reparaciju svojih knjiga, da možda bar jedan mali broj, 10, 20 tih nekih najvrednijih knjiga pokušamo sa njima.
1: Na isti način reparirati.
0: Jeste, jeste. Međutim, to je to tako, još ima tri tačke, nismo ništa uradili.

0: federalom, ja koliko se sećam, dobili sredstva, tako da smo napravili softver, upisali sve te knjige i recimo sad je upravo aktuelno da gradskim bibliotekama damo taj link, ali isto tako da im ustupimo neka naša izdanja, to je recimo knjižica U slast ili Pohutnjajte si, to je knjiga recepata pisana na češkom, ali to je iz perioda početka 20. veka, jedan naš član je to sačuvao, mi smo to nekako uspeli da pretvorimo u jedan pisani materijal i mislim da su neki čak isprobali ove recepte ili je stvarno interesantno do koje mere je to napisano, iako na češkom, ali upotrebljivo.
1: Realizaciju emisije potpisuju Branka Ilić, snimateljka tona, Lamija Šeper-Mačković, muzička urednica, tekst čitala Senada Smaković, urednica i voditeljica Arjana Tafrov.

0: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Gledajte u programu Federalne televizije.
2: Jedna avantura kroz najljepše krajeve Bosne i Hercegovine.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program. BH Muzika.
1: Kada priđeš, doneseš mi miris badema i smokve. Tvoje su priče bez

Ukrajina i Evropska unija potpisale su historijski sporazum koji će povezati ukrajinsku inovativnost u razvoju dronova s evropskim industrijskim kapacitetima radi masovnije proizvodnje. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen poručila je u Kijevu da je ukrajinsko znanje u području bespilotnih letjelica jedinstveno, te da Evropska unija zauzvrat nudi velike tehnološke kapacitete i sigurne lokacije za proizvodnju. Ovaj sporazum potpisan na Ukrajinski dan državnosti prvi je koji obuhvata kompanije širom Unije, a sklopljen je u trenutku novih teških ruskih napada vođenim aviobombama na Odesu i Sumi u kojima je poginulo najmanje 6, a ranjeno 20 osoba.

Frank Sinatra tokom cijelog života nije podnosio žene koje puše i piju previše, te one koje stavljaju previše parfema. Nije volio pečenu janjetinu, zelenu salatu, a od ljudi lažove i laskavce. Bio je naravno pravi domaćin u skladu s talijanskim korijenima i odličan kuhar. Namjerno se izdavao za velikog ljubitelja zabava i puštao je da javnost misli kako se svaku večer vani provodi, a u stvari je najčešće bio kod kuće uz knjigu. Bio je veliki zaljubljenik u beletristiku i jako ga je zanimala istorija. Imao je odlično oko za djela francuskog impresionizma. Bio je, što se kaže, lažni cuger. Više je pričao o piću no što ga je konzumirao. Smatrao je da je Lennonova i McCartneyjeva kompozicija Yesterday jedna od najboljih pjesama ikad napisanih, te da je Sugar Ray Robinson najbolji bokser koga je ikad imao prilike gledati. Omiljena zdravica mu je bila da mi poživite do 100. i da posljednji glas koji budete čuli bude moj.

0: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Hej, Raja, noviš to?
2: 3, 4...

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

Ovaj sjajni harmonikaš je nastupao sa mandolinistom o kojem smo govorili u jednoj od ranijih emisija Zvukopis. Poznati Avija Vital zajedno sa Martinasom Levickim izveo je čardaš Vittoria Montija.

Mrak se skupio u kaprano jutro kao slab. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisam.

0: svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: Dokumentarno-dramski program Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Dramski program Radio Roman. Repriza.
1: Vrata Mešćeme se otvoriše i kroz njih polako pognute glave uđe Mula Mensur. Ništa na njemu nije se izmijenilo izuzev odjeće. Prilazio je mirno, malo oborena pogleda. Kad naiđe pored Mula Harisa, pogledi im se sretoše i Haris u njegovim očima zapazi hladan, odbojan mir njegove duše i neku pritajenu vedrinu koja je mogla govoriti da se u njegovom biću dovršava neko djelo s kojim sve započinje i svršava.

0: svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.